0: د بټګرام خلکو د پاره د خوشحالی زیری او ستاسو په خپل هار بټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاویدلی شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مسالې، لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او د کمال خبر پکې دادا چې د یو کیلو مسالې سره دو ڈبی فری، کولڈ ڈرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو د پارا د هر کپنی وارا او سٹرینڈن پیمپری هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تا او تر لاسه کئی د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پتا یاد ساته، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹگرام. د نور معلومات لپاره پدې نمبر رابطہ وکړئ، اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-56-32-017 او پی ٹی سیل نمبر هم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانا سٹور، د اعتماد او د کوالٹی نوم.
1: یو نیم سلو کباب
2: راشه لکه
1: دریو سو کباب راشه لکه دوی سو اچوا
2: نیموان ورته بگی دو دری دانی واشه شب
3: یا لکه سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
4: نگل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
3: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی
4: نگل کاکا زما پال ده میده که می زخم ده پور پکی بلیگی ازما می نرازی
3: گورا سیدانی تو پرونی بچه او میده ده بیا خرابه ده نسخه در تا هایم هم اس لارش آو دو بڑاگرام هر خمیدیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دو میده سیرپ راواخلا دو کم استعمال نباد چه با دو میده دا سیشی چه حسپن باز موی
4: گل کاکا میده حسپن نه هزمی خدا سی را تخکاری چه دا میده دیر خب وطل لی زکا خطا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تبیا ہوایا چه سک بدل سیرپ پرانکی
3: نوم یه ایسد گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسد گو چه هیر درن نشی
4: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چی وی لیکم
3: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسر گو ایسر گو
5: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرا

او بالکل یقینا خوشحال اوسی آباد اوسی او قدردان اوسی ماشاء اللہ بالکل براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زل رخ کن کی پروگرام ساسو دخ

0: سی 319 صدا بهار بیکری د خوندونو.
1: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سره اوسئ.

مرواچه وی خواه کستا سومر ده تیس نسیوهی نو بیابه که غون سیرم مرواچه وی خو مخ پدل صفا کهی مخ پدل سپینهی مخ نبا تیر سری لر کهی تیک شوا نور ده خدای نسغواره چه کار دلو کو خو زند آباد که کار دلو نکو دوگندار ته واپس که چه کار دلو کو زمون پی اسواش رو ده دریتی میں استعماله وی پجوان که خو بسه استعماله وی کنه دواش رومون سابون نقلار شه زمون پی اسواش را واخلی نوٹین شه رائس پی اسواش نده دی رائس پی فائده بدهی چه دا بستاسو را مخ پروٹیکشن که دا بستاسو مخ حفاظت که دا بستاسو پا مخ میخونه نپریدی دا مخ پا تورولو تا نور که ستاسو مخ پا توری گینا ستاسو مخ پا سختی گینا ستاسو سکن بخکولی نو دا ذکر اتویم چه تاسو پی اسواش استعمال کم خلک چوی ز زما کریمو تو ضرورت نشتا خو مخ می دا سیده چه لک چی پر چی پر شو عمر می لک کم ده او خکارم زیاد دا ویتامین سی کمی می ده نو دا پی اسواش راوال ویتامین سی طول سیزون چه کم دی پا مخ که دا ویتامین سی کمی راقی نو مخ پا بدرنگی گی خواه دا غی دا برقرار ساتلو دا پارا دا مخ صفا ساتلو دا پارا دا مخ نمیخون لرکولو دا پارا دا مخ نچولان دا چولی چولی چی رازی دا خسر گلان نحلکی چی رازی پا مخ میخون رازی ستاسو پا مخ بانی بدرنگ ویخت راخیجی بدرنگ دانی راخیجی دا بنا راخیجی آخی دا پارا ویتامین سی پی اسواش راغلی دی پا هر جن سٹور میڈیکل سٹور ملاوی گی زرت ایمانن خبر کوم تقریبا یو گھنٹا مخ کی ما پخپل مولا گو را پاسی دم نن لائٹ کمو نو یو زلا پاسی دلو پا دوبارو دشیو اس چرا پاسی دم نو پا ویتامین سی پی اسواش پارے میں مخلاسو نوینده ندا سره می نوالو چه تاسو ورشه وزان تر نو ٹینشن پروڈک راوال گوره چه تر تیل و مسلی که نه تیل شیمپو نه تیل و شیمپو در نو ٹینشن نوالی دا چه کم دی دا تاسو استعمال که بیا با ما پسی گرده چه دا و کم زی میلوش دا چه ویختو زی ماتیگی غرزیگی خوشکی کمه دا خوشکی سیوا دا او ویخت کمیگی نو بیا دا سکارو که چه تیل مخ که ور کمه او پا شیمپو بانی دو لاسه وینده پاپتا که دو پیره استعماله وی بس کافی ده مینوالو ارجن فیشل لی ده ارجن فیشل طریقه داره کسو کوی چه زما مخ داسه منا بیرونق شانته ده او ده پاته لزم نو میکپ اوز گنته لگی نو آغده غی ده پارده کار ده چه مخ بخلاسونه چه کم دی پا ارجن فیشل داسه کارو که مخ لاسونه لوانده که دا ارجن فیشل پا لاس که رواد شوه دا پا مخ بانه اولگه وی دو دره منتای پی پریده بیا چه کم دی لاس لمده وی او پا غی بانه مساج که وی دره سلور منتا پینزه منتا لس منتا پوره پی مساجو که دا خیری میری دا گن بلا دا بدل دا چوڑی موڑی بدل واری کی او مخ بدل سم کلیر کی صفا بکی گلو بکی ارجن فیشل دا نوٹینشن مینوالو دا کمال یو سیز داده چه سن بلاک خامخا استعماله وی اس وی تاسو پا اوڑی کم استعماله وی پا جیمی کم بیم استعماله وی فایده ادا دی که نا چه یو خوب استاسو نور تا مخ توری گی نا سرکی گی بنا دانه بنا رخی جی الرجی بنی بل بستاسو مخ صفا سترخ کاری خکول بخ کاری چرت زین و مخ پای تک سپینی نوال جناب سن بلاک خامخا یو یو ڈبی زان لراوال دانه وی سن بلاک خا بلا خبر بگیدار می نوالو پا دیکی چه کم دی پریکلی سپری ده یوا دوم را یخ سپری ده چا چه بدن خارخ کئی ده چا بدن چه گرمکی کئی پا دی بانه او که می نوالو دوم را ریلیکس پایه کنا یخ پخ پا دکان که استعمال که ریزلت اینکه اونو بیه مراله ول جناب عمر جن سٹور دے عمر جن سٹور دا تزکا یادوم دا زمونگا مین ڈسٹریبیوٹر دے ورشے او عمر بای دوے را کے را لدہ نو ٹینشن ٹول پروڈکٹ اغم پا ہول سیل ریڈ بان کم زیکے دے دا سوابے گراؤن نشا تا ہائی سکول تا مخامخ جنازگا تا مخامخ چا تا موی جنازگا کم دا آغی تا مخامخ عمر جن سٹور دے دا نمبر ازان سر نوٹ کے کہ چرے تاسو تے مشورہ خلے تاسو تے دکان دا پارا کریم خلے تاسو تے کوپن مسئلہ استاسو تا دا اناماتو مسئلہ استاسو پا کوپنو کسا مسئلہ وایا استاسو ملاوی گی رتا کم کم زیکنا پا مردان کی رتا نا ملاوی گی پا سوات کی رتا نا ملاوی گی جی پا

0: حاجی ګرانو ودونکو تاسو ورې ریډیو امان اف ام ته شریه پروگرام د زمګې دین او دنیا پروگرام تاسو دی ویره تر 2 بجو پوری پر ریډیو امان اف ام 88.4 پټا ګرام باندې اوریږي 0309711888 ټلیفون کولای شي 85 83 ته میسن ځای لګري شي ریډیو امان نیوز نیټورک پټا ګرام د زمګې فیسبوک پیج دی کمنټ پداري هم تاسو سوالات ته پوښتنه کولای شي خبر کول موږ چې دا احادیث مختلفو کې راغلل دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی فضیلت بارہ کی خلو کال طرف تجو بیا دی منی خبر کو جی السلام علیکم جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی جی آواز راضی ستا سو جی ہلو
1: جی نفسی سے من گفتر کور من گرارش پر
0: جی گرانو خوب وای که خانده جی ہلو جی گرانو سوری ریڈیو امنی فی مٹس چی شریع چار بٹا گرام پروگرام دی زمگی تین او دنیا پروگرام کی تاسو نیتا صفر 309711888 ملٹی لفن کولی شای 85 تیر سی

0: G-O-S-L-G-O-S-L-G-O-S-L-G-O.
1: کچر ستاسو خلیلا تروی تروی و برازی در روتین پس مو پا میده بوجوی بار بار ادرکی کوه میده که مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس زان لا د منلشوی کمپنه د میدی سیرپ ایسید گو را واخله کم چی د زیل بطگرام هر خم میدیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاویگی مین ڈیسٹریبیوٹر ده محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

دلته دو یارانو لکه زاوت دلته دو یارانو لکه زاوت دومره سره ګرانو لکه زاوت دلته دو یارانو لکه زاوت دومره سره ګرانو لکه زاوت زړونه یو بل ته ډالۍ کړي وو زړونه یو بل ته ډالۍ کړي وو یو بل نه قربانو لکه زاوت اے جانان صبح درته وایم اے جانان صبح درته وایم داسې مینانو لکه زاوت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید لرم ټول بخیه روغ جوړ به او د صحت په جامه پټ پټ لښ پښ په خلاګانو خنداګانو او په مزو چکرو کوژدونو ودونو سالګرو الله دیو کی چې خوشاله راته او د صحت په جامه چې تاسو روغ او جوړ یې کنه نو ودونه کوژدنی به وکړي سالګری به وکړي چکری بہو لگوئے منگ تب میسج کالو کے پل غم درد بہ سر شریک کے او کہ تاسو روغ نہیں ہے کنا دا ٹول دنیا تاسو سر دا اسم نشے کولے نو چے سدی تاسو سرا نو شکر پہ اوباسے تاسو اللہ پاک روغ صورت را کڑے شکر اوباسے یعنی سوم در کڑی شکر اوباسے نا شکری گناہ دا مایوسی دا ستاسو رور ستاسو دوست ستاسو مرگلے ستاسو امزولے ما تا ویلشی آر جے نظام سعید او تاسو تسو ویلشی دا بتاسو پخپل وائے میسج کال بکوائے او دا براتا وائے چی کمزے کی پروگرام ہو رے سم رے خوخوائے او دا کم کم مرچون ناسیے اے مینا والو کم کمزے کی بارانو شو کم کمزے کی موسم یخ شو واللہ پلار رات لو مدا سی یخو دا یخ موسم ډیر خسته موسم دا کلا موسم دا خندا موسم دا شنشنه بوټی دا خسته خسته گټی کمرونه او دا تازه تازه واگانی بیا جمیرا روان دے بیا کمبلی بیا بلستنی ہی اللہ او دا ډیر مرګرو ته جمع خیشی کنا ځکه چې په دې ګرمۍ کې بیا لپاسه کمبل نه وي بلستنه نه وي نو چې دا نه وي نو بیا موبایل ته نشي کته نو دا ډیر بیا په سر باندې کمبل واچوي بلستنه بیا ټوله شپه چغوي اوله اوله اوله اوله اوله دا خدای ظالم ټوله شپه ګیمونه کوي سحر یې سترګې سرې وي شو گرائی کڑی کھنا پا بارڈر وانی جنگو نا کھڑی فائٹ کھڑی دا خونن سبا زمان ددی زمانی کمانڈو دی مینوالو زمان دا ٹیلیفون نمبر دا 0997-310-400 0993-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-

خبر می خوان شو په لړزان شو په ما خبر وړ جهان شو پزړه می پاتې دار وان شو ران جدا چې خوب جانان شو در سوای زنجیر په غاړه ګرځو ما سخوار قسمت سبی وسی وا دامی و غټ مجبوری وا د خپل رونو بد بدی وا د مور پلار نه پرمانی وا کانی پاسان بین اوڑلے مینا حغد بلچ

0: تر یه دیران والا دیر خدی خواه یو ده دیران والو منم یو ده بچگرام والو منم
1: دا سلام بیشتر
0: او کنه چه تا دوا سلام لگی؟
1: مکیر ده سلام نه خواه ده با بگیره ده
0: او دارا تووه چه دنیا که سی شدیر زیاد خوک ده مورا پلار خواگی دی دین علاوه چه خواگی دی؟
1: دین علاوه خواست دین خوک دی
0: بس دیر خ دیر خ تنه سمیگی کنه
1: تورگه
0: دیر منه نکو ما چه تاسو کالکو ستاسو دیر دیر منه نا